Don't know if you're satisfied with that 1-1 draw against Morocco. Shout out to Joaquim for it. Passa på här också, bygga upp hela alla fotbollsfans där ute som går och kollar på fotboll här i stan hela tiden. Allsvenskan, damallsvenskan. Även lägre divisioner. Shout out all the football supporters in the city. Building this culture from the ground to one of the best supporters cultures in the world. So, shout out till alla fotboll supporters där ute. Ni som går och tittar på matcherna här i stan. Bara ni.

0: And as per always, I have to check my notes. I've been writing it down. Have to check the Samsung screens, the HP computer screen, all the screens in here as well. Yeah. As we have to haul, as per always, as well, at least some of all your listeners tuning in worldwide. You know we appreciate each and every single one of you. We appreciate you, you, and you, you, and you, you. Shout out to lyssnare där ute. Everyone listening live right now, wherever you are on this round globe called planet Earth. Appreciate it. Shout out to everyone tuning in through the webpage mrs.se all through this past week. June the 8th till June the 14th now, 2026. Week before midsummer. Shout out to everyone tuning in through the various smartphone radio apps out there as well. Radio Rec Plus, TuneIn, and so forth. Also, of course, bigging up everyone tuning in on the old school Gammel Radio Radio on the 90.5 FM frequency on the west side of town. So we gotta haul it all on the west side. Shout till alla lokala lyssnare här på västra sidan. Västerort ställer upp. Det här är er station MRS 90.5.
1: MRS 90.5.
2: MRS 90.5 FM.
0: Big shot. MRS 90.5 Västerort. MRS 90.5 Västerort. Shout till alla på västra sidan, yeah. Shout till alla lyssnare här i Vällingby. Hela Hässelby 165, Hässelby strand, Hässelby gård. Hässelby villastad uppe på kullen, Hässelby hills. Shout till alla lyssnare på andra sidan, stora vägen här också i Grimsta. Shout till alla lyssnare i Johanne Lund, a.k.a. Vinsta. Bort mot Järva också, Nälsta, hela Spånga förstås. Shout till alla lyssnare i Bromsten, Rissne, Rinkeby, Tensta. Mot norra Järva också, Barkarby, Jakan, Kallhäll. Hela västra sidan, ut med blåa linjen. Alla i Hjulsta som tunar in, Akalla, Husby, Kista. Shout till alla lyssnare i Ör. Sumpan, Sumbiberg, what's good? Hallonbergen, vad händer? Hela Solna. Blue Hill, Frösunda, Råsunda and so forth. Solna vägen in mot stan också. Mot Norra Torne. Mot Karolinska, Nya Hagastaden, Vasastad. Big shout. Shout till alla ut med gröna linjen också på västra Kungsholmen. Fridhelmsplan. Torilsplan. Kristineberg, Hornsbergstrand. Shout till alla som hänger nu i sommar vid Hornsbergstrand. Enjoy the summer vibe. Ut med över Tranebergsbron hitåt också förstås, där vi är nu. Kristineberg. Shout till alla lyssnare i Alvik. Alla i Abrahamsberg som tunar in. Åkeshov, vad händer? Bromma, vad händer? Ängby, vad händer? Shout till alla lyssnare i Blackberg. Alla lyssnare i Rocksta. Who else we got? Yeah, we want to give a shout out to all the listeners, all the faithful listeners out of the Johannesfred area. Där vid Bromma flygplats, Ulvsunda industriområde. Shout till alla lyssnare i Bällsta också. Yeah. Appreciate. All on the west side of town, ställer upp. Där är station Västerort, Stockholm. MRS.

Shout går ut till Lady La Jessica. Alla som lyssnar i Hässelby som vanligt. Ännu en gång, 165. And of course, we want to haul at not only the west side, but all of our beautiful city called Stockholm. City on the water, the most beautiful city in the world. Big shout out to all of Stockholm, Sweden, and all of the surrounding beautiful suburbs. Salut! Jag vet man blir blind för sin egen stad, men Stockholm är verkligen vacker. Alla som kommer hit säger samma sak. So of course we want to highlight all of the south side of town tuning in. Om ni har lite svårt att få in oss på Gammelradion, lyssna online. MRS 90.5. Shout till alla våra lyssnare i Farsta, alla våra lyssnare i Huddinge. Shout till alla som lyssnar i Botkyrka, Norsborg. Shout till alla lyssnare i Österberga också, Årsta. Special shout out also as well going out from me, DJ Jens, to all the taxi drivers out there tuning in to the 905 tonight. All the taxi drivers out there working hard, just like yours truly, DJ Jens, now all the way into the early hours of Sunday morning till solen har gått upp. Shout till alla taxichaufförer där ute som snurrar runt stan med förorter och tunar in till 905. Appreciate.

Also, as per always, wanna holla at everyone on the north side of town. Shout till alla i orten norr om stan. Alla som tunar in i Helenelund. In till Västerort här, Helenelund, Sollentuna, Tureberg, Malmvägen, Edsberg, Häggvik, all the hoods. Shout till alla lyssnare i Upplands Väsby, alla lyssnare i Hagänge. Shoutout Mohammed, shoutout Nord om ni lyssnar innan. Shout till alla Pop Smoke-fans där ute. Early 2020s. I Vallentuna och Upplands Väsby. Those who know, know, de som vet vi. Shout till alla lyssnare i min DNs gamla hood. Vallentuna. Faktiskt varit ute där ganska mycket. Sista halvåret här. Shout till alla i Vallentuna som tunar in. Alla lyssnare i Täby. Alla i Danderyd, alla i Bergshamra, all of the north side of town. Salut! Also, of course, wanna haul at all of the inner city. Shout till alla lyssnare i innerstad. Innanför tullarna, all of the boroughs. Östermalm, vad händer? Vasastan, vad händer? Kungsholmen, vad händer? Essingeöarna, vad händer? City Norrmalm, vad händer? Gamla stan, vad händer? Södermalm söder, vad händer? All of the city. Shout out to everyone smack in the middle of the city as well. Out there on the water. Mitt emellan Söder Mälarstrand och Norr Mälarstrand. Alla som lyssnar där, mitt i smete. Via hemsidan mrs.se. Daytime, nighttime. Weekday, weekends, doesn't matter. Shout till alla våra trogna lyssnare där ute på vattnet. That Riddarfjärd, that Mälaren, salut. Med utsikt över hela stan, man ser allting därifrån. Stadshuset precis intill. Bakom där. Ända bort till Nackamasten, bort till Kaknästornet, åt andra hållet. Mot Rådhuset, ända bort till Norra Tornen kan man se. Ända bort till Denskrapan, Fyrverkarbacken, Västerbron, Långholmen. På Södermalmssidan, Höga Lidkyrka. München Bryggeri, Big Shot. All our faithful listeners out there on the water. That Riddarfjärd, that Mälare. Big up. Finally, before we continue with the music tonight, we got the hashtag Gucci Boy R&B, exactly. We got the hashtag Gucci Boy R&B selection, R&B top 20 coming up, so the slow banging street R&B and rap. Before that, we just gotta give a shout out to the street, because we do this first and foremost for the street, so... Again, wanna haul at all the strippers in the city, Stockholm City. Keep stagging at dough, ladies. Fuck the haters. The young female entrepreneurs and in them gentlemen's clubs. Keep stagging. We don't hate, we congratulate. Say it to me and so on. Follow me on X at Big Dog DES. Shout out all the cam girls as well, all the OnlyFans girls. Keep stacking. We don't hate, we congratulate. Okay. Shout går också ut som vanligt till alla som sitter tidigt upp. Shout out all the correctional facilities. Stay strong. All the correctional facilities worldwide. Hold your head up. Don't give up. Shout out to everyone who got someone close spending time behind bars right now also. Hold your head up. Shout till alla som har någon anhörig som sitter också just nu. Ge inte upp. Finally, we wanna holla at everyone who's not here anymore. Gone but not forgotten. Shout till alla som har gått bort. Ingen nämnd, ingen glömd.

0: Tech.se.
1: För dig som vill hänga med, häng på, slå på 90,5 MRS. As we move. Battle of the sexes.

Togyashi is cold as ice. Hon är iskall, helt utan känslor. It's insane. It's insane. As we move, repping our own. Yeah.

Ingen tjafs och slafs. Ratta in 90,5 och hör din favoritmusik hos nya fräscha MRS.

ännu en låt perfekt för midsommar 2026. Tänk honom från. As we ease out the pressure for a late night Saturday into early Sunday 14th of June 2026.

Tack, shout out my man Mai. Tack för den där inbjudan till Rosendal Garden Party. Tyvärr kan inte gå imorgon för jag håller på med lite privat flytt och grejer. Shout out my man Mai. Ännu en gång shout till Jessica, alla lyssnare i Hässelby. Och så shout out man like Nikolaj in Blackberry, appreciate the support on X as per always. Skicka en shout out till Abbe också som hjälper mig flytta grejer imorgon. Hoppas matchen mot Brasilien var bra också. Marocko, Brasil. Undertecknad Jens, jag följer inte fotbolls-VM så mycket. Koncentrerar mig på lokala fotbollen här i stans dag. Se matcher på plats, okej. Okay.

Vinylgrammofonen. Fuckar du? This is the vinyl. Ella May, thing called First Day. Super producer, massor on the track. Of the 10 Summers Records, Interscope Records. And hhv.de vinyl. US original, OPAC. Lemon, vinyl album, Do You Still Love Me? Thing called First Day. Sounds of the Ella May. Vinyl exclusive. Vinyl selection, yeah. För alla lyckliga par där ute, den här är för er.

0: Jens
1: Jag catch me.
0: Hej, det här är Anna Petrovic från Once We're Good, Jag catch me, och du lyssnar på Soul Underground Show med DJ Jens, MRS 90,5.
2: Inte för att tjata, men glöm inte bort det blag, jag catch me.com.

MMS ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer MMS ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.

Ska säga här först på svenska, exakt. Have to tell you first here in Swedish. Exactly. Ska säga att ansvariga utgivare för hela den här 10,5 timme långa radiosändningen som du snart har hört här nu från oss på MRS FM 90,5 MHz. FM 90,5 MHz. Västerort Stockholm. Sverige. Ansvariga utgivare för den här sändningen. Den här radiosändningen, det var först igår kväll, lördag kväll den 13 juni 2026 klockan 19-24. Housemusikföreningen Stampen. Och sen ansvariga utgivare från midnatt 24.00 och fram till nu klockan 05.30 som det blir nu alldeles strax om en sådär 2,5 minut. In i söndag morgon nu 14 juni 2026. Ansvariga utgivare från midnatt och fram till nu, det har varit SMK, Spånga Musik och Kulturförening.